0: Možná kanete ji tutena ge tege ti kushin diu ki fa in de zon diu de sa ji things pa se ku ni la lon ji slowly sa ku za ka chen tan te mel leaders ku za tu ji cha ku za ni ta sa ji ni la lon ni
1: ta ji ya ri si a si ku ge ti ku ge ti ku ge ti ya sam ba ta ku ge ti ka ki ku ga tu ka ti ji a zon ti la ji a zon tete a ja son e ji a zon